0: se smeje.
1: Evo, pijačo smo že dobil.
0: Uvek se smej. Najviše volimo
1: se. Janko, ne popi. Po bradi ti spet dol teče.
2: Janko, znaš kad ti jaz pridem zdravim te tak za lepo
1: seoš kao taliko. Nega tak krega, to ni nobena uzgoja.
2: Poslušaj mi, Ladan, ti ne jaš meni govorila kaj ne jaz uzgaja mojega sina.
1: Na takar, na takar, empartiček.
2: Na takar!
3: S čim vam lahko postrežem?
2: Prines... Janko. Janko.
1: Janko, kak boš še enkrat zarigal tu noter, ne bom te več imela rada.
2: Na takar ovog multa smesta odpeljite u kujinju i da mi ga skuvate za ručk.
1: To pa ni moje delo. Ti si me zaprosil.
2: Miloda. Miloda. A gdje vam plesat?
1: Kaj to, ne bom plesala, na to muziku ne poznam.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

0: Izvolite, izvolite. Jeste za domaću ljutu, prepečenicu, čivas, Johnny Walker, Ballet Ice?
1: Ja bi kafu ako može.

0: O, pozdravljeni, kolega tajnik.
1: Lep pozdrav, direktor.
0: Kako smo kaj?
1: V redu.
0: Dobro, deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama, gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
1: Ja, razumem, okay, direktor.
0: Dobro, tovariš, takole gre. Sol.
1: Gor.
0: Cukr.
1: Gor.
0: Skret papir.
1: Gor.
0: Cigarete.
1: Gor.
0: Bencin.
1: Gor.
0: Kruh.
1: Gor.
0: Zelenjava.
1: Gor.
0: Zdravstvene usluge.
1: Gor.
0: Kava.
1: Gor.
0: Javni prevoz.
1: Gor.
0: Smučarske karte.
1: Gor.
0: Čevli.
1: Gor.
0: Kozmetika.
1: Gor.
0: Knjige.
1: Gor.
0: Atej. Gor.
1: Gor.
0: Oreščki.
1: Gor.
0: Marže.
1: Gor.
0: Tud.
1: Seveda.
0: Znamke.
1: Gor.
0: Šolnine.
1: Gor.
0: Mesni izdelki.
1: Gor.
0: Ah. Skuta.
1: Gor.
0: Antibiotiki.
1: Gor, ja, seveda.
0: Pašteta.
1: Gor.
0: Parkirnine.
1: Gor.
0: Les.
1: Gor.
0: Božična dreveska.
1: Gor.
0: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
1: Seveda.